Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
2: Второе. Второе.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: Второе.
2: Второе.
0: Сентября.
2: Сентября.
4: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
0: Второе.
3: Второе.
2: Сентября.
1: Сентября.
4: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
1: Четверг.
2: Третье.
0: Третье.
2: Сентября.
1: Сентября.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.